Jesus. Hey, yo. Jetzt kommt's richtig da. Das geht richtig da. Hammer, ich hör's, ey. Hallo, Watch. Hallo, Mama. Dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum-dum-sum